0: ئامنىڭ خەلق تۇرمۇشى مۇلازىمىتىگە كۈچ قوشۇپ، چارۋىچىلىق رايونلىرىدىكى ئاممىنىڭ كېسەل كۆرسىتىشى يىراق، كىنىشكى بېجىرىشى قىيىن، ساغلاملىق جەھەتتىكى ساپاسى ئاجىز بولۇش قاتارلىق گەۋدىلىك مەسىلىلەرنى دەل جايىدا ھەل قىلىپ، ئاساسىي قاتلامنىڭ داۋالاش سەھىيە مۇلازىمىتىدىكى كەمتۈكلۈكلەرنى سىجىل تولۇقلىدى. بۇ ناھىيە، يېزا ئىككى دەرىجىلىك داۋالاش ئورۇنلىرىدا يۇقىرى قان بېسىمى، دىيابېت كېسىلىدىن ئىبارەت ئىككى كېسەلگە ئائىت خەلققە قولايلىق مۇلازىمەت كۆزنىكى تەسىس قىلىپ، سوزۇلما كېسەللىكلەرنى بېكىتىش، ئەنگە ئېلىپ باشقۇرۇش ھوقۇق چېكىنى تۆۋەنگە چۈشۈرۈپ، ئاممىنىڭ يېقىن ئەتراپتا ئىلتىماس قىلىشى، نەق مەيداندا بېكىتىشى ۋاقتىدا ئەنگە ئېلىشىنى ئىشقا ئاشۇردى. شۇنىڭ بىلەن بىللە، ھەرىكىتى قولايسىز ئالاھىدە ئاممىنى ئۆيىگىچە بېرىپ، ۋاكالىتەن بېجىرىش مۇلازىمىتى بىلەن تەمىنلىدى. نۆۋەتتە خەلققە قولايلىق كۆزنەك نەچچە يۈز سوزۇلما كېسەلگە گىرىپتار بولغانلارغا مۇلازىمەت قىلدى. كېسەللەرنىڭ دورا سېتىۋېلىش ھەققىنى ئاتچوت قىلىش نىسبىتى 60%دىن يۇقىرى ھالەتتە مۇقىملىشىپ، ئاممىنىڭ داۋالىنىش، دورا ئىشلىتىش ئىقتىسادىي يۈكى ئۈنۈملۈك يېنىكلىتىلدى. جىمىنەي ناھىيەسى جىپسىلاشقان داۋالاش ئورتاق گەۋدىسى ئاممىۋى سەھىيە باشقۇرۇش مەركىزىنىڭ كادىرى دىنا قادىل مۇنداق دېدى: ساغلاملىق جەھەتتىكى تەشۋىق قىلىپ چۈشەندۈرۈش ئەترىتى تەشكىللەپ، كېسەللىكنىڭ ئالدىنى ئېلىش، تىزگىنلەش، سوزۇلما كېسەللىكلەرنىڭ ئالدىنى ئېلىش، داۋالاش قاتارلىق بىلىملەرنى دۇمبۇرا بىلەن چېلىنىدىغان ناخشىغا ئۆزگەرتىپ، چارۋىچىلىق رايونلىرىدىكى كىگىز ئۆيلە، يايلاققا كۆچىدىغان چارۋا يوللىرىغا چوڭقۇر چۆكۈپ تەشۋىق قىلىپ چۈشەندۈرۈشنى قانات يايدۇرۇپ، ئامما ئاڭلاپ چۈشىنەلەيدىغان تىلدا ساغلاملىق بىلىملىرىنى تارقاتتۇق. چارۋىچىلىق رايونلىرىدىكى ئاممىنىڭ بروتسېلىيۇز باكتېرىيەس كېسىلىنى تەشەببۇسكارلىق بىلەن تاسقاپ تەكشۈرۈش نىسبىتىنى 30% ئاشۇردۇق. سوزۇلما كېسەللىكلەر، ئانا بالىلار كېسەللىكلىرى، يۇقۇملۇق كېسەللىكلەردىن ئىبارەت ئۈچ چوڭ يېپىق ھالقىسىمان باشقۇرۇش مېخانىزمىنى ئورنىتىپ، دوختۇرخانا، كېسەللىكلەرنىڭ ئالدىنى ئېلىش، تىزگىنلەش، يېزا بازارلىق دوختۇرخانىلارنىڭ سانلىق مەلۇمات توسقىنى راۋانلاشتۇرۇپ، سالامەتلىك تەكشۈرۈشتە نورمالسىزلىق كۆرۈلگەن، دوختۇرخانىدا ياتقان چىققان كېسەللەرنى ۋاقتىدا زىيارەت قىلىشنى باشقۇرۇش دائىرىسىگە كىرگۈزدۇق. يۇقىرى قان بېسىمنى قېلىپلاشتۇرۇپ، باشقۇرۇش نىسبىتىنى 99.41%كە، دىيابېت كېسىلىنى 99.65%كە، ئائىلە دوختۇرى بويىچە نۇقتىلىق كىشىلەر توپى بىلەن كېلىشىم ئىمزالاش نىسبىتىنى 89.34%كە يەتكۈزدۇق. ئاغرىپ قالغاندا ئاندىن داۋالاشتىن، كېسەلنىڭ ئالدىن ئېلىشنى ئالدىنقى ئورۇنغا قويۇشقىچە بولغان ساغلاملىق مۇلازىمىتىنى ھەقىقىي تۈردە چارۋىچىلىق رايونلىرىغا يەتكۈزۈپ، دەل جايىدا ئەمەلىيلەشتۈردۇق.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى: ئاپتونوم رايونلۇق پارتىيە كومىتېتىنىڭ مۇئاۋىن شۇجىسى، ئاپتونوم رايوننىڭ رەئىسى ئەركىن تۇنياز 7 ئاينىڭ 12-13 كۈنى ئاقسۇ ۋىلايىتىنىڭ ئاۋات ناھىيەسى، كەلپىن ناھىيەسى قاتارلىق جايلارغا بېرىپ، جەمئىيەت مۇقىملىقى، ئۆزگىچە كەسىپ، كەلكۈندىن مۇداپىئەلىنىش، قۇرغاقچىلىققا تاقابىل تۇرۇش، خەلق تۇرمۇشى خىزمىتى قاتارلىقلارنى تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلدى. ئۇ مۇنۇلارنى تەكىتلىدى: باش شۇجى شى جىنپىڭنىڭ جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى قۇرۇلغانلىقىنىڭ 105 يىللىقىنى تەبرىكلەش يىغىنىدا قىلغان مۇھىم سۆزىنىڭ روھىنى ئەستايىدىل ئۆگىنىپ ئىزچىللاشتۇرۇپ، ئاپتونوم رايونلۇق پارتىيە كومىتېتىنىڭ تەلىپىگە ئاساسەن، جەمئىيەت مۇقىملىقى ۋە ئەبەدىي ئەمىنلىكتىن ئىبارەت خىزمەت باش نىشانىنى چىڭ پۇختا تۇتۇپ، جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىنى مۇستەھكەملەشنى ئاساسىي لىنىيە قىلىپ، تەرەققىيات بىلەن بىخەتەرلىكنى تېخىمۇ ياخشى بىر تۇتاش پىلانلاپ، ئىقتىساد خىزمىتى، يېزا ئىگىلىك ئىشلەپچىقىرىشى، كەلكۈندىن مۇداپىئەلىنىش، قۇرغاقچىلىققا تاقابىل تۇرۇش قاتارلىقلارنى قىلچە بوشاشماي چىڭ تۇتۇپ، سۈپەتنى ئۆستۈرۈش، ئۈنۈمنى ئاشۇرۇشقا ھەقىقىي تۈرتكە بولۇپ، ئاپتونوم رايوننىڭ ئومۇمىيىتىگە تېخىمۇ ياخشى مۇلازىمەت قىلىش كېرەك. ئەركىن تۇنياز ئاۋات ناھىيىلىك سانائەت باغچى رايونى باشقۇرۇش كومىتېتىدا نۇقتىلىق تۈرلەرنى ئالغا سۈرۈش، سودىگەر چاقىرىپ مەبلەغ جەلپ قىلىش قاتارلىق ئەھۋاللارنى ئىگىلىدى. باغچى رايونى تەرەققىيات رايونىنى مەخسۇس تۈزەشتە قايتما ئىنكاس قىلىنغان مەسىلىلەرنى تۈزىتىشنى چىڭ تۇتۇپ، تەرەققىيات رايونىنىڭ تەسىر كۆرسىتىش، تۈرتكە بولۇش رولىنى كۈچەيتىش كېرەك دەپ تەكىتلىدى. شىنجاڭ بويۈەن نېفىت تەبىئىي گاز ئۆزلەشتۈرۈش چەكلىك شىركىتىدە كارخانىنى پۇرسەتنى چىڭ تۇتۇپ، خەيرۇ تەجرىبىخانىسى قاتارلىق پەن تەتقىقات ئاپپاراتلار بىلەن ھەمكارلىقنى كۈچەيتىپ، نېفىت تەبىئىي گاز زاپىسىنى كۆپەيتىش، مەھسۇلاتنى ئاشۇرۇشنى ئالغا سۈرۈشكە ئىلھاملاندۇردى. Шинжан Әлнори Чам

بۇ يىل ياز ئادەتتىن تاشقىرى ئىسسىق بولدى. تومۇز ئىسسىقتا ئازادە، يېنىك، ھاۋا ئۆتۈشىدىغان كىيىملەرنى كىيىڭ. كىيىملەرنى كۈندە ئالماشتۇرۇپ تۇرۇشقا، ۋاقتىدا يۇيۇشقا ئەھمىيەت بېرىڭ. سۇيۇق سەلەڭ تاماقلارنى ئىستېمال قىلىڭ. خام ۋە سوغۇق يېمەكلىكلەرنى ئاز ئىستېمال قىلىڭ. ئېشىپ قالغان قورۇما تاماقلارنى يېيىشتىن ساقلىنىڭ. ھاۋا تەڭشىگۈچنىڭ تېمپېراتۇرىسىنى 26 سېلسىيە گرادۇستىن تۆۋەن تەڭشىمەڭ. دېرىزىنى قەرەللىك ئېچىپ ھاۋا ئالماشتۇرۇپ تۇرۇڭ. يۇقىرى تېمپېراتۇرلۇق ھاۋا رايى كۆرۈلگەن مەزگىلدە ئۇزۇن ۋاقىت سىرتتا پائالىيەت قىلىشتىن ساقلىنىڭ. چۈشتە مۇۋاپىق ئارام ئېلىپ، ئۇيقۇنىڭ يېتەرلىك بولۇشىغا كاپالەت قىلىڭ. تاۋۇز، سوغۇق ئىچىملىك، مۇز قوشۇلغان قەھۋەنى مۇۋاپىق ئىچىڭ.

0: يۇقىرى تېمپېراتۇرالىق ھاۋا رايى ئادەمگە ئاسانلا ئىسسىق ئۆتۈپ قېلىپ، سالامەتلىككە تەسىر يەتكۈزىدىغان خەۋپ خەتەرنى ئاشۇرۇۋېتىدۇ. ئاھالىلەرنىڭ سۇ توك ئىشلىتىش مىقدارى، شەھەرنىڭ تەمىنلەش بىلەن ئېھتىياج بېسىمى ئاشىدۇ. بالوننىڭ ئېتىلىپ كېتىش نىسبىتى يۇقىرى بولۇپ، سەپەرگە چىقىش بىخەتەرلىك يوشۇرۇن خەۋپى زورىيىدۇ. ئىككىنچىدىن، يېزا ئىگىلىك ئىشلەپچىقىرىشىغا بولغان تەسىر جەھەتتە بۇغداي قۇرغاق ئىسسىق شامالنىڭ، كۆمۈقوناق، كېۋەز، مېۋىلىك دەرەخ قاتارلىقلار ئىقتىسادىي زىرائەتلەر يۇقىرى تېمپېراتۇرىنىڭ تەسىرىگە ئۇچراپ زىيان كېلىپ چىقىشى مۇمكىن. دېمەك، ماۋۇ نەچچە كۈندە ئۈرۈمچىدىمۇ قارىساق ھاۋا رايى سەل يامغۇر ياغىدىغاننىڭ ئىشىۋا ئۈرۈمچىدە.
1: يامغۇر ياغىدىكەن، لېكىن تېمپېراتۇرا يەنە ئوخشاش يۇقىرى.
0: مۇشۇ ئاينىڭ 17 كۈنىدە 38 كىچىك كېتىدىكەن.
1: 38 بايا ئېيتقىنىمىزدەك، ئەمدە بۇ ھەپتە شىنجاڭنىڭ كۆپ قىسىم جايلىرىدا يۇقىرى تېمپېراتۇرىلىق ھاۋا رايىنى ئۇدا داۋاملىشىدىكەن. شۇنىڭ ئۈچۈن بايىمۇ ئەسكەرتىشلەرنى دېدۇق. شۇڭا ھەر قايسى جەھەتلەردىن ماۋۇ سۇ توك ئىشلىتىش جەھەتلەردىمۇ، ئاندىن كېيىن ئىسسىق ئۆتۈپ قېلىپ ئىسسىق ئۆتۈپ قېلىشنىڭ ئالدىنى ئېلىش جەھەتلەردىمۇ ئالاھىدە بىر دىققەت قىلىشىڭلارنى ئۈمىد قىلىمىز ھەم ئەسكەرتىمىز.
0: ئۇنىڭدىكى ماشىنىنىڭ بالوننىڭكى بالون بېسىمىنى بەك يۇقىرى قىلىۋەتمەڭلار. يازدا سەل تۆۋەرەك قىلساق بولىدۇ. بەك يۇقىرى قىلىۋەتسەك ما ئېتىلىپ كېتىش نىسبىتىنى يۇقىرىلاپ كېتىدىكەن نىسبىتىچۇ. شۇنىڭغا بىر خەۋپ ئەپ كېلىدىكەن. شۇنىڭغا بېسىمنى سەل تۆۋەنلەتسەك
1: توغرا. ئاندىن كېيىن ماۋۇ مادەملىش ۋاقتىدىن پايدىلىنىپ، بالىلارنىڭ تەتىل مەزگىلىدىن پايدىلىنىپ سىرتلارغا چىقىدىغان، تۇغقان يوقلاشقا يۇرتلارغا بارىدىغان، سەيلى ساياھەتكە بارىدىغانلارمۇ كۆپ. ئۇزۇن يولغا چىقىدىغانلار ما يولغا چىقىشتىن بۇرۇن مايلىق سوغۇق يەل دەپ قويدىغۇ. بىز مۇنداق ئۆزىمىزنىڭ مۇنداق نېمىس بويىچىلام ئاددىي تىل بىلەن سوغۇق يەل چۈشىنىشلىك قىلىپلام شۇنداق دەپ قويىدىكەنمىز. شۇ سوغۇق يەلنى ئۇرغۇزۇۋېلىپ مېڭىشنى ئۇنتۇپ قالماڭلار. ئۇنداق بولسا يەنە بىر ئۇچۇر، ئەمدە بۇمۇ مۇشۇ ھاۋا رايىغا مۇناسىۋەتلىك ئۇچۇر. يەنى ئۈرۈمچى شەھىرى كۆپ خىل تەدبىرنى تەڭ قوللىنىپ يۇقىرى تېمپېراتۇرىلىق ھاۋا رايىغا تاقابىل تۇرماقتا. يېڭى بىر نۆۋەتلىك يۇقىرى تېمپېراتۇرىلىق ھاۋا رايى كەڭ كۆلەمدە كۆرۈلۈۋاتىدۇ. ئۈرۈمچى شەھىرى پىژغىرىم ئىسسىق سىنىقى ئالدىدا كۆپ خىل تەدبىرنى تەڭ قوللىنىپ يۇقىرى تېمپېراتۇرىلىق ھاۋا رايىغا تاقابىل تۇرماقتا.
0: ئۈرۈمچى شەھىرىدىكى ھەر قايسى كوچا باشقارمىلىرى يېقىندا يازدا سالقىنلىق يەتكۈزۈش ھال سوراش پائالىيىتىنى ئارقا-ئارقىدىن تەشكىللەپ قانات يايدۇرۇپ، بىرىنچى سەپتە چىڭ تۇرۇپ ئىشلەۋاتقان ئاممىۋى ئاپتوبۇس شوپۇرلىرى، ۋەزىپە ئىجرا قىلىۋاتقان قاتناش ساقچىلىرى، قۇرۇلۇش ئىشچىلىرى، بۇيرۇتما يەتكۈزگۈچىلەر قاتارلىقلارغا مۇز سۈيى، جۇخار گۈلى چېيى، ماش سۈيى قاتارلىق ئىسسىقنى قايتۇرۇش ماددىي ئەشيالىرىنى تارقاتتى. ئۈرۈمچى شەھىرى شىمىگو رايلىق ئوت ئۆچۈرۈش قۇتقۇزۇش ياردەم بېرىش چوڭ ئاترىتىنىڭ ئوت ئۆچۈرۈش قۇتقۇزۇش نازارەتچىلىرى تەۋەلىك رايوندىكى مەھەللەلەرگە بېرىپ توك ئىشلىتىش بىخەتەرلىكى مەسىلىسىنى بىرمۇ بىر تەكشۈردى. ئاھالىلەرنى توك ئىشلىتىش بىخەتەرلىكىگە دىققەت قىلىش بىلەن بىرگە يەنە ئاپتوموبىلغا ئاسان يانىدىغان، ئاسان پارتلايدىغان ھەمدە ھاۋا بېسىمى بار بۇيۇملارنى قەتئىي قويماسلىق، ئۇنىڭدىن باشقا ساياھەتكە چىقىدىغان ئاھالىلەرگە چوقۇم ئۆيدىكى يېقىلغۇ گاز كلاپاننى ۋە ئېلېكتر سۈكۈنلىرىنى ئېتىۋېتىشنى ئەسكەرتتى.
1: ئەنا مۇشۇ ئەسكەرتىشلەرنىمۇ ئاڭلىدۇق. قايسى كۈنىمۇ پروگراممىزدا بىر ئاپتوموبىلغا ئۆزىگىدىن ئوت كەتكەنلىك توغرىسىدىكى ئۇچۇرنى ئاڭلىغۇچىلىرىمىز يولدا كېتىۋېتىپ كۆرۈش جەريانىدىكى مۇشۇ شۇپىنىمۇ يوللىغان، رەسىمنىمۇ ئەۋەتكەن. دېمەك مايلىق ئاپتوموبىل ھازىر مانا بۈگۈنكى ئۈرۈمچىنىڭكى تېمپېراتۇرىسى 24-32 سېلسىيە градусقىچە. باشقا جايلاردىمۇ ھەمدە تېمپېراتۇرا ئوخشىمايدۇ. مەسىلەن تۇرپاندا 44، كورلىدا 38، قۇمۇلدا 39، قارمايدىمۇ 38 دېگەندەك. شۇنداق يۇقىرى تېمپېراتۇرىلىق ئاۋارە كۆرۈلۈۋاتىدۇ. شۇنداق بولغان ئىكەن، ئەمما ماشىنىمىزنىڭ ئىچىگە قويىدىغان بېزەك بۇيۇملىرىنى ئېلىۋېتەيلى.
0: توغرا.
1: ئەنە مۇشۇ بېزەك بۇيۇملىرى بۇنىڭكىلىقى تەركىبى، ئاندىن كېيىن بۇما سولياۋ بۇيۇملار بولۇپ قالسا ئاندىن كېيىن سولياۋ قۇتۇلۇق ئىچىملىكلەر بولامدۇ، ئەتىرلەر بولامدۇ. مۇشۇلارنىڭكى ھەممىسى ئاسانلىق ئوت ئالىدىغان بۇيۇملار قاتارىغا كىرىدۇ. مەسىلەن كۈنلىرى يۇقىرى تېمپېراتۇردا شۇ كۈن نۇرى چۈشۈپ قىزىغاندىن كېيىن ئەمدى بۇ مەلۇم بىر دەرىجىگە بارغان ۋاقتىدا ئوت ئېلىش كېلىپ چىقىدۇ. شۇنىڭ ئۈچۈن ئەنە ماۋلىقى ماشىنىمىزدا ئامال بار. مەن قەتئىي قوشۇلىمەن، لېكىن ئەمدى بىزنى ئۆزىمىز ئەكىلەرمىكى دەپ ئويلاپ قالغانمىكى دەيمەن.
0: ئۆزىڭىز ئەكەلچۇ تاماق،
1: بىر ھەپتە 10 كۈن تۇرۇپ ئەكەپ بولغۇچە نېمە بولدۇ دەڭ ئۇ تاماقلار.
0: قەشقەرنىڭ دوغۇپىنى ئاغاش كېلىڭ دەپ قويسام كەگىچە ئۇنىڭدىكىنى.
1: قېتىقى ئايرىم سۈيى ئايرىم، مۇز سۇ بولۇپ ئايرىم ئىككى تەرەپ بۆلۈنۈپ ماندا بولكەنسە
0: كاۋاپ